0: Azərbaycan korpusunun iştirakı ilə Qafqaz İslam Ordusunun Bakının azad olması günüdür və Hakan bəyin də Azərbaycana səfərinin həmin bugünə təsadüf etməsi də xüsusi gözəl bir rəmzi mənası var.
1: 108 il öncə bugün Qafqaz İslam Ordusu Nuri Paşa komutasında Bakının kurtarılmasında kahraman Bakülü kardeşlerimizle, Azeri kardeşlerimizle beraber muazzam bir rol oynadılar. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.